kisina nyefu nyefu njokele ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kento wa meno ya zebi lamba ngandu kento wa meno ya bubu kalamba ngandu ambebi kisina nyefu nyefu njokele ya karera tia kuzandu ya kizito